0: Me tare da Biyarci Bauchi a daidai wannan lokaci, barkamu da kasancewa tare cikin shirin ba mamusha na wannan mako. To haka dai, kamar kullum mai sauraro a cikin wannan shirin, muna tare da
1: Muhammad Musa Bala,
2: Muhammad Haruna,
3: Amin Abdullahi Gergo,
0: sai ni Anas Ado Sa'id da zan jagoranci wannan shiri. Shirin da ya gabaci wannan mai sauraro, ka ji yadda muka kawo wasu batutuwa dangane da yadda wasu ɓata gari ɗan damfara su sukan jira ne sai wani ya nema su kuma sai su yi ƙoƙarin ƙwacewa da kalan nasu tunanin ta hanyar da bata dace ba. Mun kawo muku wani hira da aka yi da wani da ya ƙoƙarin yin zamba ma wani, kuma Allah ya taimaka ya gano shi, wanda daga ƙarshe ne har suka raba wayan bara-bara. To, ba ku manta ba, Amina Abdullahi Girba ta kawo mana labari na wata bayar Allah wadda take da kusanci da ita, wadda ita ma ta fada komai waɗannan ɓata gari. A inda kuma a shirin dai da ya gabata ɗin muka katse Muhammad Musa Bala, a lokacin da shi ma yake ƙoƙarin kawo mana labari dangane da wannan matsala da ta faru a cewarsa a gidansa. To, amma dai waka a bakin mai ita ta fi daɗi.
1: Haka yake.
0: Muhammad Musa Bala.
1: To, wala Anas, wani labari da nake gaya muku ya faru a cikin gidan da mutum.
0: Haka.
1: Muna kusan uku ne, mu biyu ne a cikin gidan, da akwai wani kuma kamar matashi haka ne. To, mu biyu ne muke cikin magidanta ne dukanmu.
0: Haka.
1: Sai zama da ɗayan kuma Umar ya ce. Dukansu kusan haka ne, da Umar ita ce dai sabuwar zuwa, ita ce amuriyar gidan. Wani abin da ya faru shi ne, mutunta ɗan kasuwa ne, yakan tafi kasuwa sai dare ya dawo. Ni kuma dama ga irin aiki na nuna, amma cikin lokaci ne sai zuwa da ɗan ɗauka ma ce da ni. To, ashe wani lokaci wata yarinya ta haɗu da ɗan damfara, ya kira ta da farko tukuna sai da ya raba ta da kowa. Ya ce, kar ta gaya ma kowa in ta faɗa abin ya kai za ki yi asara, za ki ɓata mana rai, za ki sa abubuwan da
0: muka ga shi an sai barazana sai an jami
1: ya wata irin kashin arzikin da kike da shi komai na iya lalacewa. Yayin da ta ɗauri a kai,
0: Allahu akbar,
1: ya zama da duk irin shagwa da kasancewa da suke da shi da abokiyar zamanta a cikin gidan, wallahi ko alama ba ta gaya mata ba. Sai wani canjin da matan ta gani, takan tashi ta yi alwala duk ƙarfe 9 na safiya. Dukkara sai ta yi alwala maza-maza sai ta ga tashi ga ɗaki, kuma ta san ta ita ba ustaziya ba ne, kuma sai shekara ta yi. Saboda haka sai ya sa ta za ta nemo abubuwa. Da farko ya ba ta a ta namba ƙafe ta ne ta saka kuɗi 17,000. Ya tafi, ta yi ta tura 9,000. Wata yana daban, duk a kan ana sayan kayan aiki ba.
0: Haka.
1: Ya tafi, ta yi ta tura 9,000. Rinka za ta tura na ƙarshen, sai ta zo tana tambaya da ya ɗaki na take ce mata da Allah ta ba ta 15,000. Zuwa ya asibu da a ranar kuɗin za su nuna, a ranar za a kammala aiki, saboda haka za ta zama ni da miya ce kawai babu matsala.
0: Masha Allah.
1: Kai sai ta nuna a ba ta kuɗi. Ta ce mata, kai kuɗin da ke hannu fa gaskiya ka zaga, ta ce kai ki da mu bani kan ta karbi kuɗi. Ita ba ga wata ne za da kuɗi, ita ba da kuɗi,
0: ta ba da aron kuɗi.
1: Kawai fa ta je ta haɗa kuɗi da tura. Sai sake bidiyo da wani abu daban, cewar ai ga shi wallahi bai mata lissafin shi ba, amma yanzu iya wannan ne kawai ki tura daidai ƙarfe kaza, kar ki wuce lokacin, kuma kar ki yadda ki sanar da mijinki ko abokiyarki, su ne ma musamman abin da zai fi lalacewa, kar kowa ya sani. Ta riga ta ɗauri ta aminta da shi. To, amma kuɗi sun gagara fitowa, ta nemi kuɗi wajen mijin ya hana, ta nemi ƙarin kuɗi wajen abokiyar zamanta a gidan, babu da su a jiya rana ci kuɗi da jiya na kuɗi ba a yi labari, shi ma ya gagara. Sai ta shiga rubu a cikin kabarin su biyu, irin ɗan gwantayen adashin da kake gani mata suna da yi, ta nema shi ma fa kan ya tafi sai gaskiya ba a samu kuɗi ba, sai ce to ki je ki sai da wayanki. Ai ga ga ma kai ba ba ta gani sai da wayar da kai ita duka mai zage ta tuku. Ni da ku ta dawo ta ku ta zama ji gumma kai. To, ina ga mai sai ni ba ta shi ne da ta zarta ta ne kamar da kan karatu. Ita ga ya ga.

0: adalla a kwanakin baya an yi magana akan darajar yamace inda aka tattauna aka yi taron koli mata da dama sun fito kowa ya bayyana irin muhimmancin da yamace take da shi a cikin al'umma a wannan gaba mun dauko malama Aisha Amirul Ulama don ta fayyace mana a nata bangaren wace ce yamace
1: amma ni zan yi magana ne akan waye mace kafin zuwa musulunci wata aba ce kaskantacciya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama ta kuma ya daukaka ta sannan ya ba ta darajoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta idan aka ce mace kafin zuwa musulunci ita ce kaskantacciya wanda ma ba a aurantanta maza za su sayi riga za su sanya a wuyansu za su yi koda na tufage ma na dabbage da sauransu amma dai suna da sitaccen jiki kafin musulunci ya zo sai aka sa mace ita tana yawo ne da ganye wajen rufe gabanta da bayan da addi da musulunci ya zo sai ce wannan zalunci ne aka ce yadda namiji zai sa sutura haka mace za ta sa sutura manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya masa cikin suratul ahzab yana cewa ya yi wa nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'i mu'minina yudnina alayhinna min jalabiyyatihinna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa manzon Allah ka gaya wa matanka da ƴaƴanka da saura mata mu'minai in za su sa sutura su sa irin sutura ta musulunci sa wannan sutura shi ne zai hana kamar an yi magana a kan fyaɗe fyaɗe ba wai yanzu ne ake yi ba an kawo wannan aya ne don ya hana duk mace da za ta fita tsawara da ganye dole maza za su ganta za su yi mata fyaɗe dole maza za su ganta za su afka mata da musulunci ya zo sai ya hana wannan ya ce yin haka wa mace haramun ne kuma yin haka wa mace zalunci ne na biyu sai zama cewa kafin musulunci ya zo mata sun shige zuwa su je su yi noma maza suna kwance a gida mata su je su nomo abinda za a ci abinci da musulunci ya zo sai ya ce wannan ma zalunci ne na uku mace kamar in mijinta ya mutu tana daga cikin wanda za a kiyaye kamar za a kiyasta a kudin gadinsa idan akwai akuyoyi akwai raguna akwai shanu akwai kome yadda za a kirga dukiyarsa haka za a kirga da ita idan an tashi rabon gado haka za a kirga da ita a cikin wannan rabon gado idan namiji ne ɗanta ko ɗanta ko mai an kasa wannan gado ita ma dai ɗanta zai iya mallakanta a matsayin mai gado ubansa bayan ya mallake ta amfanin da babansa ya yi da ita wajen jima'i shi ma ɗanta ne zai iya jima'i da ita da musulunci ya zo sai ya ce wannan haramun ne ya ce wannan kuma zalunci ne ma ɗa mace wato ƴan uwana mata musulunci ya kawo mana wannan ba don komai ba ne don a nuna mana mu mata muna da daraja misali musamman Allah ya ambace mu cikin suratul nur kamar yadda malam ya faɗa ya ce suratul nisa ta ƙara ne mace ko akan mata

0: fasakharna da hurriha. Allah ya ce mun hore ma annabi Sulaiman wata iska da take tafiya da shi duk inda zai je, tajri bi amrihi, tana gudana bisa umurnin annabi Sulaiman, ruha'an, Allah ya ce slowly haisu asab, duk inda yake so. Shinkiti ya ce iskar da take tafiya da annabi Sulaiman kala biyu ne, akwai wali Sulaimanar riha asifatan, akwai wacce take gudu mai tsanani, yana cikin suratul anbiya, gudu ha shaharun wa rawahu hashar, in ya tashi tafiya akanta daga safe zuwa 12 rana, duk abin da ka hau a duniya sai an yi wata kafin ta yi wannan tafiya. Idan ya tashi bayan rana ta yi zawali zuwa faduwar rana, tafiyar wata guda ne duk abin da aka hau a duniya. Ga kuma wacce in yana so ya yi rangadi a cikin ƙasa take tafiya a hankali, Allah ce mun bashi. Washayatina kullu balla'in wa gawwas, Allah ya ce ga kuma shedanu aljanu duk waɗansu injiniyoyi magina, Allah ya ce mun ajiye mishi duk abin da ake so. In dai gine ne, za ku iya watsewa bayan sallar isha'i gari ya waye ku ga an sake gina wata sabuwar birnin da ba ku san da ita ba. Kullu balla'in wa gawwas, wagawas ne masu nitso ya husu na lahu, a shiga cikin teku a je a ɗebo zinare da azurfa, a ɗebo gwalagwalai, a ɗebo lu'ulu'u da duk abin da ake bukata. Shi ba mai zai sayar ya yi bacet ba. Idan ana son kuɗi, akwai aljanun da aka ware wadda suke nitso a cikin ƙasa, ba sai an yi mining ba, sai a je a ɗebo. Jama'a mun fahimta? Kullu balla'in, duk wani aljani injiniya wa gawwas da masu nitso a ruwa, a je a ɗebo dukiya. Wa akharina muqarranina fil asbat, Allah ce ga waɗansu shedanin, waɗansu jinnu-jinnu, an sa musu sarƙa da handcuff a hannunsu, an sa su a sel saboda sun yi laifi. Duk ƙarfin mulkin mutum ya isa sa aljani a sel yau? Allah sai ya ce mishi hadha atahuna, wannan baiwa ce, kyautar mu ce da muka maka Sulaiman, fannin a yi baiwa wa mutane, a taimaka a musu aiki, au amsi ko ka riƙe shi kuɗin gwamnatin zaɓi Allah ya bashi, in ya ga dama ya yi aiki wa mutane, in ya ga dama ya cinye, Allah ya ce bigairi hisab babu hisabi ranar alkiyama. Amma annabi Sulaiman wallahi ana tsakiyar aiki wa mutane, mutuwa ta cinye shi, ba a ofis ko a gida ya mutu ba. Duk wani mulki da annabi Sulaiman yake yi rana ɗaya, Allah ya ce falamma ka baina alayhi al-maut,
1: ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanat al-jin law kanu ya'lamu.
0: Sai aka ji sanarwa kai annabi Sulaiman ya rasu, Allah ya ce falamma qabaina alayhi al-maut, randa muka zartas da mutuwa akan annabi Sulaiman, shikenan. Yau kuma office ya kare, yau kuma waɗanda ake mulka duka mulki ya tsaya, yau kuma dukiya da ake ɗebowa daga ruwa duka ya tsaya. Falamma qabaina alayhi al-mauta, ran da muka zartas da mutuwa akan annabi Sulaiman, ma dallahum ala mautihi, ba abin da ya tsinkayar da jinnu akan annabi Sulaiman ya mutu, illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata, sai daga rata ci sandarsa yana dogara akai tukunna sai ya fadi. Shikenan kuma duniya sai aka sanar da annabi Sulaiman ya rasu, duka abubuwan kuma an tafi. Amma an tafi akan imani, an tafi kuma akan aikin alkhairi. Ga irin su Fir'auna wadda suka samu duniya da dukiya da mulki, aka yi kama karya, aka yi abin da Allah baya so, su ma sun wuce. Annabi Musa da kansa da ya tashi addu'a, وكذا موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا
1: ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم وشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
0: وكان موسى أمده موسيك ربنا يا أبنجي إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا يتي يا أبنجي كبا مفرعون أدرى يور دنيا da zunzurutun dukiya a duniya dukiyar ta kai ko bata kai ba ran da fir'auna ya mutu Allah a Qur'ani yake kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'amatin kanu fiha fakihin Allah ce kadhalika wa awrathnaha qauman akharin